0: Radio Liberdadi FM 95,8 MHz.
1: Radio Liberdadi. Hare Bafuturu. Sianolu Resting 5.8 MHz.